0: qalluna pijjisiqujunginnik soqusiulluta tamakkuali atoqi pillalaungattiaqattigu piusartuanniujunnalaunginnatta qamungaillaangiqululaullartuaqaangatta tavva quvianarparaortu uvannulli immaltangittuni kamilluna quvianarparaorsimarma imaaninniyualuaqaaluqparaorsimangimmigama immaltaruullutik kame alianeaqattalaungimmata sinililaorluni kamissimajuviniulluni immaksimaqulurluni eqqummarluni qaangipanialurlutik aksualutatilerlutik piuvalaorsimangimmata tamakkua taimanna qittaerluni unnukluni ilagiya angajoqqaataakkua sinigasoruyulerlutik qittailuanguyaalurluni kameeqaarusorlutik maqqoruyoqululerluni taaqsilluni taanna katjaaqilequnnalaunngitaqa maannasuli eqqaumallugu katjaaqilequnnaqattanngitaqa qapilagivalaarsimakakku silattiavaanniutillugu ullaakku sinileqqaullunga eqqumajuaautillugit eqqummaatigittiaqillugit sinijjugasulertillugi eqqummaruullunga kamiksimaannartuviniullunga aittaanguvalaarsimakaluaqmak tavvuuna kamikkali immaktangiqululautuaqpata quviagivalaarsimakakkit immaktangilautuaqpataillaa kamiktaaqtuqaqami annuqaattiaqittualuaqqujilum maqpalaarsimamma taissumani taima upengaakkut katjaarnartualuqattalaarsimamma maannasuli katjaarnartualuqattarma upengaakkut suqusiulluta paaniñunattinni mittimataleimmi unnuakkut siniinnaqattalaarsimanginnatta pisuajaruluujaqattalaarsimakatta eqqumaruluujarluta ilaannillu siyyami ulingatillugu tamaaniiruluujarpalluta uunasikuutillugu katjaaqi qattalaarsimajaqa maannasuli iqqaumallugu katjaaqi qattartaqa inukittukuluutillugu mittimatalik ajuorsuijiniutakkullu niulertikkullu inuqutingi paliisikkullu iksiqartuarmiutallu taakkua inutuakuluullutik tavvani mittimatalimmi iqalugasuqattarmata aujakkut ukiuq qimeqqutiksauniartunik iqaluktualuqattalaarsimummata qautamaa umiakulummi ipuppaklutilli tappaanga qanittumi iqalugasuqattarmata tavvani nunalillariññiungittu tappaanga kangittiakuluagu kuuqarmat qanigiyakuluagu tappaunga qilalukkanullu nuvuartukulutaana ujaqasukjulialu nunagiyauvaktu toqavinaalu qarmavinertalialu tavvunga nunaqaarsummaqillutik iqalugasuqattalaarsimarmata umiakuluk tavva tatattualu iqalunni puktanikittukuluulluni qautamaa taimana tikiutsiaunginnaujaqattarlutik tappinnalu juunaisi animanulianga niaquiyaajortorpalaarsimakannu anaanangata niaquiyaajartoquyaqaangatikku qattami puuqarlunu takanna illuliaqisimajukuluk iqaluaalunnik tataliqaangat qulaagu tappauna matoerviqarluni igunaqaangata ijingi aupaqsillutik niaqungit kikkagarnersijukuluulluti mamartualuqattalaarsimammata suqusiullungaluunni mamariyaalugivalaarsimajakka taikkua iqqaumaqattartakka ammalu toqqujaquluujaqattalaarsimummigatta jimi makpaullu nulianga elisapi makpa taakkuulluta upengaakku aujakku ilaanni qullinnguaksarluunni ajornaqattalaarsimammat qullinnguaqaqasuppulluni kiasiquluunillu atunillu tupeqaarsoqulukpulluni toqqujaqpalaarsimakannu iqqaumallugu kingumu tamanna alianeqqujiju pinnguaquluujaqpalaarsimakatta inngiinnguaquluujaqpallunullu ilisapilu ilisapi makpa jimi makpaunulianga pisiliunnguaquluujalaaqpallunullu peqattalaarsimakannu tamarmi iqqaumattiartaqaluakka kisiani inngijiangituinnartakka kangugiyaquluujakki pisiliaqilaorsimajagu soqusiullunu tamarmi iqqaumattiartaqaluakka ammalu tappinni juunaisi animanulianga aaqiat amma иннюсиккуми қауимаутиарма яралуакка униккаариаанги туиннартакка сутиккерлуу яппалаарсиммуми гаттайлаа алеанеққуйималаарсиммуми таиссумани маннануна сақиккаюктаасимаққартиннагу қаллунаани иллулиорпеоруйарсиматиннагу аққути тамаққа уяранни санасималлутит аватаатаманна аққутимилаа амиарсималлути уяраа ааққиссерсиматтиарлути қакортакулумми амиақарлутик таманна аққутиллари писувии тамаққа туапаяангуллутик нуна сиути тақангиттиарлунили сақиккаюссимарюмиттиарлуни иллиллу иниксалиортаоқаттаққартиннаги тамаунгалинунаму актуаллутик манна аққутиунгитту нуна тумуйортуаалуллуни ивиалуи ууммаалуллутик тумуттутуаалоқатталаарсимагалуарма митсиматалиунунанга мааннаулли аджигингиттиалермагу сиораиннаалуулермат қаатоқармини тамана нуна қаақарунниерлуни сорактерсимаюаалуарма қаатоқанга питақарунниерлуни илииннагалаанга питақартууалуар иджиуалаактууалуа илага тааманна тугуйорсиюаалуулуарунна иллилаорту кигунингагу канаиммаккиа каджаанаккуйяқаттартуалуарма каджааналлаттааққатталуарманилаа кигумуллуунни иққаумаллугу каджаанарпалаорсимаммат илаа каджаанақаттармат кигуму иққаумаллугу али алианайттуалуунни иқалуит орсуартиллугу маккуа аниллааллутут тааннаоқаттарлутик таунани имаани тааманна каджаарналуаққуйисутигиқаттаортанга аауяккут упенгаангорма тавва оққуусиммасила маккуа иллуи амиартаувалиаллути қакортааннаауниллу амиақақатталаарулаармата иллуит палиисиккуллу иллоқутингит аерисуиккуллу иссераарсуаккуллу ниулертиккуллу қакортааннит тиани амиақаортуиннааллутин амиар тааоқатталаарсимаммата тамармиттиану таусилертауллутик тамаккуа кисулимааттиа аққутиллу тамаккуа нунаруйуиартауллутик туапаяалерсертааттиарлутик амиартауттиарлутик иллуллу амиартауттиарлутик аммалу упенгаақкутупиқарнарсияраанга тупингаарлута иллугиявутаанна укиорнайортавут қаллунаарсиутеруоқиёрулу иннуқарунниерлуни илулииартауттиарлуни илулинга анитаанниттиангуллутик илуасалуммарсартауттиарлуни амиартауттиарлутиллу ниллартаккисиани тупермут ниллисуннарлуалерпа тавва исервигилаариллутигу тааниингиннаавиттиақатталаарсимагатта таппаанинунаттинни исерпалаарсимайугу нутаакулуммооққуйиёқ иллума салумматуттаанна мамартукулуоққуйиллуни қиюксамоортуиннаалуоқаттартиллугилли тамаккуа иллулимаа таппаанга қаллунаанингаяунгитсумик таппаана қиюксартилиалуума миттиматалиуннунанга таппана қиюксартақаортуалуума атаусиунгиттуни қаллунаанилли унангат пиникуунгиттуни укиуккут қиюксақақатталаумата қаллунааллуунни инуиллу таввааниллаа нунналиуйут қаллунаалимми қиюксамоо қатталаармата упенгассаакку қиюксартарпагииттиалаарлути нааммаксилертауллути укиума кисиан упенгассаангукканнерпа қиюксарталаариллути тааманна қиюгииннакку таалуккалуарлутигу нууттуннаққуйяқатталаарсимагитту мамартукулуоққуйиваллутиллутиппингит қиюксаи каджиаарнартуалуоққуйяқаттаортоналаа каджиаарнартуалуоқатталаорту каджиаарнаққуйитуиннақатталаунгитту каджиаарналлаттааққатталаорту куугалаакулуиллумаккуа нақуйарнаруйуттоқангиттиарлутик куунниллу тамаани куугалаани игаллутик қаттауяқулумми қаттауярсуақулумми кипсимайуми уккусеқарлути уунарситтииютақарлутингилаа инерма қисинни уасартортуалуоқаттарлутик аммалу ниувертиккут қисиутиаалунгинни нануғаниллу уасартортуалуоқатталаарсимайу арнаи ниуқутауқаттарниккувини умиарсуакку ауллалаармата қипитауваллиаллутик уасариртик tamajjaunginna mata aivi takusoyunneerunnagittu tamajjaunginnallattaartuk imanna aiveqtaqangitsiarluni piyunnangillattaartuk tamajja puiyuumayainnartu tamajja taimeinginnartut tavva ataatavu aivvagu mataraangami aiviunguar vigiujaleraangagi tavva nitsiak vigiujaleraangagi qaisungaleraangami kisianeqaarsugaamu tamaunga qavveqasuleraangata ilaanna qukersiqattalaarsimummat umiaqangilluna utaqqiuriaqattalaarsimayu aivvagiartorluni nunamu aattaraangata immingne qukitainnerparlunigit takananittaartaama tallorutini nuvuani takanani pingukuluuqaangani nappaqquteqartu mat qiyummi taana ujaqi poqtusisimalluni taima aligortaqarluni iluani taassuma ujaqau sanasimayu inuksugaliarisimayu iluani aligo titeqqani ilullersersimalluni siggaliakkunni ikkumakkunni kisukuluujarni iluleqarluni atiliularsimammiyugu puurillutigu iluanu ullorlu titerlutigu ativullu titerlutigu taimaalaarsimammiyugu taima taimailingajuksaugu taunani taima qaujivallialilersimayuga taunani kanatamiu taungittut amerikkamiu taitakananiitilluta taununga pilerivallialilersimammata ujaqanginnut ujaqissiortinni angutiinni qallunaarni marruni taunanaittoqqartalarsimamma aujakkut nunaqqatigillaringillutigu tamatumakkangerluuqinnguani nattiqasuggiuqattartuu tamaani tappaani nunaqaqattarlutik kisuruujarni ujaqarni ujaqanngornikunik taima qaujivigivallialilersimayugut amerikka umiarsuangi taununngaqattalarsimammata ataussivagnatik aujaulaqaangat taikkunanga pilerianguvalliaqqaaqquujililaarsimayu uvangali qaujitillunga taunanaitilluta kamagiyauvallialilaarsimammata ujaqangin nanoqqeqijualuuqattalarsimayu anaanavullu atagutsiarlu panertitiuqaillut uvyugaminileriaguppullutillu naujalimmaqialuuvaqllunilu aktsiummaqialunguila naujaqarluni qimminiqaanga neriqataqataauqattartut qittiqijunillu maanga agviuqaangani qajjagnikuni majjagnikoriunnik tamaanga kigiuqarpalliaqattartu naujat qimmititu uniniutigiju taussuma naujangit kappiasunngiluarnikkumu inunnik tigugiarlugin agviraarsuppaqllutik nujuangittiartu kappiasummi qaujimangittiammarittu naujangi taussuma qittiqilluni suuqaimma anaanavu makuamamikulu ipiqpalliajangit noqitauqattalaarsimammarittut naujani naujalimmaqialu kappiasungittiartuni nersutiliaaluk taunna qaujimajaqa suuqaimma taunanga kisiani manna nersuteqartuk sauma mittimataleruyuk taunna nersutigit qairuliit uktuit nattiit nanuit ilaa qilalugaaluillu qernertani qilalugartaqaqattalaarsimammayu kisiani unani sattingersaungaaqattalaarsimammata taununaangaaqattalaarsimammata salliullutik nersutilimmaqialuk taunna qaujimajaqa uqsualugniartikkunni pileriangujur taunna nersuteqarnialuk matumangalli nunattinni mittimataligmi nersuteqarnersaq alianaittualuk qattalaarsimajur nersutiñu taunani takujagaqarnartualu nersutiningilaa uumajugalarni takujagaqaruluujarnartualuk kuungillu tamakkuaqungulilialuuvallutik kigutangernalialullunilu taanna tallorutik iluvertaqarmiyuq taunani qallunaavinigni marruunni takananiittoqartuq aippaaguu qukernikkuvineq aippaa ivujaunikkuvineeqquurtuq taunaniittut paliisikku illutoqaalungi takananiittut takananiilaarsimagatta illutoqavinialungit paliisikku illugillunitsuk suli alianartualuuqattalaarsimayu tusaavigeruluujarpallutigulu pitaqangittini tuungaqaqquulaarsimayunikkaa aglaa paliisi inutuulirami aippanga aullarsimatillugu aliasoqattartualaarsimayu tusaaruluujarpalluni pirpaluruluujartuni taimaaqattalaarsimayu takanani tallorutiniitilluta ila alianatualuuqquuqattalaarsimayu tamakkua nertutit kipingo yau tin magayaru katara oktau na nitil lo tatal logo tine inung nili kipingo yau takayang na ta nagzo tine kipingo yau takalaga katara oktau na nitil logo tine ninge kulduta ko uba kulduta kutuang kulduta tau nunga saktil lo ta iko anak tua lo ko yilaw si mayok
1: I tay may datan na mamaya na wala nungutuapi mat I tay may tanaw ni kartil ko sa katata si paniluk nasuk ima uli ka paniluk nasuk
2: tunga ka ako nung una kanay mo na alukuta sa amin ng atawsuk tuloy na atawsuk tabo na ikakon anikalay niya po piki akalay niya po in mo Oko talo tali malo ki kiti alo ali kiti alo ki kiona ali kiona polo mga tolo na kini mo na alo ta sa amin ng tao si tuli mang tao oko talo tali malo ki kiti alo ali kiti alo ki kiona ali kiona
3: ali ana toko pongi no na alak punga ya ya ya ya ya ya ya ya
1: Sinyaksaut, tamangay karunit surito sa ako, yaw kanong namat. Ite emrita ako, sinyaksaut ikutusaksaw ni ato inyumak ko. Taan na mini alak kakayalak, wala sa lumiutak, sibur liuro ni unikang ni ato. Ang maluking liuro ni unikang ni ato. Aosu itong miutak. Ilay dya nutakak. Tapuna sinyaksaut ikutusaw ni ato si.
3: Matillo go chore sinilare ge bunga ubanga ya ya ubanga ya ya aya aya ya ya ya
4: chittu mallugnitu annagat annagat jere qobukkam ammalonne gattere qottu chittu binunni tapanelnu nalumki jene chittu kham
5: Taimon unikara kairagan nikotamanna kharai met thake jano nikakanna ka unikara thake kairagan nikotamanna amma tema tungalaga petanga tangataanna tungalagalanga kamilereermigitta awra kamitthanni ikorotitthanni kamilereermigitta kamelagalugulaatangamigitta khirnitanni kamilenguaqaaltuassa Kikutakapalakata tsaman na kintiksa tangal tsa. Tamilyo kaya kamagata suna pa kamilyo kala kututu kisiyane. Karali magaya kata kamilyo kala kututu kisiyane ikaw kaya kapalakata. Kamilyo kala kututu ipakasin ni. Hataw siya dangitin ni. Tamaka kitong lumakala ilo. Ay paulo kamingin. Kanar telah gel. I will tell you. Pegi aku, biar saya makan. Ini mata tu bini orang mata. Betul yang dia lalu nak tahu betul. Ini makanan dia bini apa macam kedua kami. kilunga kamiu cagaligalaga pitibiniutarman immatarnerattaru immaltualtut immaratnagin ammalqarra ammalutaikkanerattaren ukiga ukimilihoongiqartatnagu qaliqtibiniunerattaratta xalamatheegataalammaga takarugegeatpularmeke nikkaangatain takka asago pigisam pivittaraaltapattuvinnamatataitsimani unikkaangatainnamatika teema tungullernitaalugulaaguni unikkaasigivangaalarmerneuvanga kuuttaraappisanasertiisertillugu asertiisertillu kisaani kuuttaraapi asertiisereppasitnagi sulli inuttualupuvirmutillu asago piqqutorpallaarsumattangamatataitsimani unikkaangoorimisera aularisernuvanga kisaani pattitaugeertapalaartumammata pattitaugeertapalaartumani kuukuttalli takallaappisunnautaqattunga kisaani kuuttuaqaapmi pattitaunni kuvinniugama pisunnautaqattungaalla kuuttuaqaappi asertiisiltuutillugu teitsimanaallu teitsimanaallu taalaqqiallauvu aqqaaqalaqanga sittitini ila aqqaaqalaqanga savantinngutunga savantinngutunga inuuliqisiortaarlooquma tamaasaarlumiiliqtunga inuuliqisiortaarlu inu kisaani aanangiortuitaaqtasimaliqtunga pattitaunikuuvunga kuuttuaqaapmi pattitaugeertaaltapalaarumata kuuttuaqaapmi asertiisiltuuvattillugu inuttuallu puvernitillu asertiisereppasatnagi sulli teema aularivunga ammatau sikuatortorutuarman sikuatortorutuarman aullaqaatu aqilaqa ammatau aularivunga kuuttuaqaappi asertiisiltuutillugu sikuatorsorutuarman taavanga aullaqaartupallaarummata aularilliqataqtillunga asertiisiqammagu aullaqaartupallaarum pattitaugeertutut katititaugeertutut tusaumariquulleqimin tusaumariquulleqimin asertiisiqam asertiillimmi katitaugeertutuni pattitaugeelni tusaumariquugunaullernerimin uvallernerimin arugaigivalautungittupulli piusaqartaqisiinnamigittigin pattitaugeertutun katitaugeertutun aullaaqaartupallaarun piqqiringiluarningini paisaqartutin ningiormini piqqiringiluarnimini paisaqartutin pattitaugeelitumakka katitaugeelin taavan kuuttuaqaapma aullaaqaartupallaarummisi allaan anaanteeqaapini anaanteeqaapigiinnamalittupiniqquuman taikunga kuuttuaqaapma qotoloortumagivunga loortumagivugu anaanteeqaapigillu pattitaugeeqalernerimaqai qannukkia anaanteeqaapigillu paitiinnapallioortumarigu taavungaartutiligataalakkuko paitiinnapallioortumarigulli piqqiringiluarningini paisaqartutin kisaanupingisaaloolunguutilaartutin taavunga pattitaugeertukeivaloortumari katitaugeertukettutillu tutteeqeertutillu nun tamakkuninga kutupiqiringini minnerniatun minnalaartuin anaqqamini tusortumammisungallu avung samunga aullatuinnutuviniin pattitaugeertutuin taavun kuuttuaqaappiliartaaluin pittillugit tasavunga aullatuinnutuviniin aullattuinna pattupiniulaqarmimma samunga sugiertutukiaq uitaruvinaalni tusortumammisunga taikunangu kuuttuaqaappiliaqni tutteeqeertaalni malinninginnami uitaruqaloqtumaruku suviniulaqarnimma ataatummagu ataatukkungit anaqqallaqaluartutin uitaul uita anaqqallaqaluartutin Aau ka anananga ngatatakarnaisutim. Anananga. Anakallerilertutik uitaqaatla.